0: Bu Yuni.
1: Sama
0: Bunda Sari.
1: Oke.
0: Okay. Tuti, Teh Upet. Ayo ah.
1: Siap.
0: Nanang Rasti. Mister Bono. Kang Salim, Mama Intan.
1: Oke. Okay.